نور بدن پټول فرض نه به نارینه د نارینه بدن ته ګوري نه به زنانه د زنانه بدن ته ګوري نه به بالعکس ګوري ولا یبدین زینتهن دا زنانه به نه ښکاره کوي زینت خپل

دغه شان شیبه خبرو شید آسمانی هربل آیل حواله سره جی آسمانی هربل آیل دا شوګر د پاره د بلډ پريشر د پاره کولیسټرول لپاره جی